Nti uni pa krosa o ta nsuo nu mu a wo ta mu saa da bi eto a ebebu afa so enso omo no tumi o se tumi ya di tumi amananom ene individuals chain assembly no ni aban ye a wo bo nipa ho ban no esi a wo kaso okodwiri da ye a omanfo be sode se ya de na kokoto aburu ni nua enti o nanka hwe enti nsuo ni yirfa mo a ne ono abo ne nadmofo be ya nso mba ye ma wo kinagate fo roba no omudidi mu no wo sa bo roba bo ranwan ne ama ba ko ne ama gede kakra ne ama wo mo 25 kg ne ama wo anwa kakra ne awia ne ama wo student mattress ba ko blanket nka ho nti se ohwe na no betimi akukuru bukaria na ukitem ebusia ebere no aso ho ye kwoma ntemu ahodo no ese na awotwi ene ese efrechi fi besia na afo savana mantem nie pandanie ehinie ye twem babia na awotwi so asemu asi ntia wose ye kwansa na no philip frimpon de ye ode aba ose kwabre kasem ma ne ode na dwenche no efri wose wochia master dam broker kente tre shop osi nyame hu ye mobo amaga na babi ayeduro ni de ehu ena kwame na so de ye ode aba wose ne yavre bo samu asemi nyina mu ni se ya kanifo ye abodi ani mu na kwie we ni omuni mu a ni se ye petrokuro babi ya sika bewura ni ebenya bia die eno nko ahu adwuma na omoye gabasara field ye ode aba wose bi wa mechi am fantastic news na wose tepa abotwasi otimantem ene wotie ye free ena ns rimpon wose akwia virginia fo ye chiachia mo na abrehwo emfie aduosian kuno 69 years ya bra ba ye wo muoni eti wo mayi ye nipa enki abrabbo en ye digina hoyi ene ye jewda ni nipa wose ye ni abre no afi na ban yi se nkokko nketenkete ene 24 hour market en wode maye wo hwe hawi a mobobo so awie ya ye de 24 hour market en nkokko nketenkete eso sa hawi ano ne anyame na meyi ano freedom so de ye ode aba freedom no numawo se wose kwabena freedom na wo de kwabena freedom ane odi be sha enim ye wose ye frame kwabena freedom dodo na so frame billy me wo anyako me hwe mo pa efri hwa Charles de ayo de aba Charles Sherrison wose meso me hwe mo DC ena mitie mu kase ebo no testi angaza na ofe manu wose ebi wa meso mitie mu frasa mankese abusia tie weye na uti we so de a na ohu babia ye ko